0: عبارت کی ڈگر سریلا سفر،
1: تم آ گئے،
0: گھڑی کی سوئیاں جب بجاتی ہیں ڈھائی تو بجتی ہے سدا بہار نغموں کی شہنائی، زندگی سچ مچ ایک سہانا سفر ہے کیونکہ ہر روز وویدھ بھارتی آپ کا ہم سفر ہے۔ وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، آپ کا جیون سنگیت۔
2: اور یہی کاریکرم کی آخری پیشکش۔

استاد سجاد خان کی آواز میں سنیے انہیں کے سنگیت بدھ کیا یہ گیت جسے لکھا ہے کملیش سوناوالا نے اور اسے ہم نے لیا ہے ہوا کے جھونکوں میں ایلبم سے۔

استاد سجاد خان کی آواز میں آپ سن رہے تھے انہیں کا سنگیت بدھ کیا. یہ غزل آپ نے سنی کملیش سوناوالا نے اسے لکھا اور اسے ہم نے آپ کو سنوایا ریڈ ربن ایلبم سے. اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے. رنگ

جاتی ہیں تو کچھ کو نظر انداز کر پنے پلٹ دیے جاتے ہیں۔ بس یہی فلسفہ روزمرہ کی زندگی کا بھی ہے۔ کچھ چمکیلے لمحوں کو ہم سنجو لیتے ہیں سمرتیوں کی تجوری میں، کچھ اداس لمحوں کو اپنی زندگی کی کتاب سے باہر کر دیتے ہیں، کچھ لمحوں کو ہم اپنی زندگی کا آئینہ بنا لیتے ہیں اور دیکھا کیا کرتے ہیں خاموشی سے۔

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضدی دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔